0: Ebi a watu banchi bi watu bayire bi watu menken bi so ahu na untumi nkuta wanfa kentan ankwanfu no obo ne sa pona na de sa bayire na na se o de to ho de bayire ne banchi ngu na obo ne po se be ya betumi aya de kura ma wo ene fe ne bede pa sa bede ya ma chira wi sunsun wade e ehu
1: bede
0: bede
1: ni wuri ni kun komo
0: aha obi be se jaka brand e waba nde waba bede she adie bia ayo oban bement masam bede ye adie bia meni ba ko fim ni mienu fim so ba hwe bema na bema ne so fim ni bim bede ye se be ai bema so hwe oba na oba so fim ni bim bede ye se awale fo na te na ma pra ma se yedi aba na ba ko ana baby mosata be ma no yedi ba enti no o yo ba ba ko ahye ne sa aw ana e dey simple kra
1: bede
0: obe kama bo ma especially obi abem pan obe fo so wo de ye aduma na obe ma sa be ma ne no ba foforo na wa ba wale n betwem ho sekan ama so ba ba ko ne dwane eja no ay simple
1: ena wo bechire
0: baba me jansie ye ni kan akura won kasa
1: akura
0: wo nyini emfie du emfie mienu emfie miensa on kasa pebede pedie enya dia du fi nto wa betumi dia ko soade wo efonum e dia be fi odu fi a fashion suum nsuo no de kabe be papa pa ye de kromu nsuo fagu ho feso ma de nche faka kraka akwa na no akwa ne sandal en nanso en solo biem no kasa 100% me se
1: wanyini de ntumi ho
0: wanyini te se onse obi anyini a okasa ana aha ti se wanyi me bi kasa ni munna ho ayanza obi wa anya de eno no wo de beda ne shedu kromu nsu na okwa ko pe esie esie kwa ko wa esie ho e dia be gu sensu ni mu odi be so ma da cha ande cha bobi e ma ni nyare na bo kakra ma ne nom ye ni 3 days se ni pa na kasa mu ante a me osoro mfreme
1: bisu ho nkasada kobra
0: o ye mum ano de mesro mini hu adu
1: o se ene bi ho ase nsuo babi sa ne kofro ono
0: tu di nsuo babi ao baby
1: o se sa ne ye refe
0: sa bi so se be bru nsuo ni be ma no wane mo ba
1: ene sa no se so kofro so nyem ni be si wo de e de si ye ni e de ni e de parisi bi obu ase nsuo ba no ana o nyem no se no bi obi nyem obi so bi obi ni ho
0: se Se nyame ya aduma technology aba bebre se
1: ya de no ha bibiti sa
0: aha se uko chat scan kura na etumi hu ka chido ze wa advance scan wo ha oba esa kura na bia etumi hu ka chido
1: okay
0: se ya etumi ka chido wa na o se ya furunum oba betumi adane na ma
1: se o bi ho ku chat scan ama ya approve se sa kura na
0: ha ye mentally paused cerebral paused for o tumi na ntida and also a mentally handicapped not to say and say the mama music and ensuba what I say be autistic aha so o say from na ya catch the wa e betumi abana dane
1: bra ye o

0: awurade obi odi sunsun ye aduma sadi enkofo bi bo o mabrabo no enye saa na mebo me bra o tiemie sadi enkofo bi bo o mabrabo na enye saa na mebo me bra me mi sura awurade enti sa okwo ba bi na sa okwo okwo ye ye ye niamma bi wa hunu niamma bi na se hunu ne faraba ne ne kofa enye saa na saa aduma ni bi na meye no asori fio tiemie me ye aduma obi biara asomza fo mini ni besia biara no saa nipa no ba me nche ya nipa no ne ho akonta mebu enti obi biara oba me nche bia me woni pa ho adaje anopai obi da yade ampaso ne dia ne yesunsum yade tie ne wo dia ne yesunsum yade obi bisa se kwai be so ene me fa so a me hu se me me dia ne yesunsum yade yade a wanu ma duro sa bo so me yensa 90 days wanu ma sa tra bo so be nan obi anu ma duro kwa afinie wo da so nu ma duro ba ko na wo nom eti dia problem pa na e ko so awa brabo ma untu anabo ade na atetero ade na asom anopa ade atetero no twifa so de asom no twifa so brano man jem papase e bonsuo fomazi makroka enya na magazine makroka enya na eno ma yi kwan na totu ba bi bebre he ufi obuase anu ankwanta pechi na ma wan pechi na ma tu ajamasu ayen ma kokobe santase bo fuodu one wo obuase dunkwa ayamfre takwa pristia bogo so wane wo babia bekwa kwa ne so no bekwa kwa ne so no fosu
1: fosu
0: fosu
1: okay
0: ne baba ko wonom maami bi
1: asoka dance ne
0: asoka dance
1: omomo wo
0: ne baba ko bi wo Wednesday no be dia dance e maami bi omo tro stroke okoye ne papa yi o ene yadi stroke yade e to ne so
1: ye
0: yade che no yade ye bonus
1: man
0: so obeji anu nyam
1: kuntani wie no
0: nokre Wednesday we ya obedi adanse Wednesday we ya so safo am chese nipa unye obi boni onu asori etia wo aya ye kan se omo de ne omedi am
1: so so nipa fie na tamfu befu
0: ana aya me debi ya me
1: imo in the chance as you so mikra ko sire yesu yesu e be so ba fie be hwe makoa ana yesa
0: me ne bang fu di
1: se brefie be hwe makoa be me no yare
0: every friday bi
1: ame so nje benya yesa
0: debi every friday bi aso so for me ne bang fu bi eye mpae bo me ko ye mpae bo wo omo a bang wo me ne omo nyina ye press ye mpae bo na me ka tire one of the lady bi me mpese me bo bang ni din me ka tire lady bi wo no me ka tire se nipa ba wo nche ya hwe hawa o si ni omo di nkomo nkomo di enye ye benya wa ye de be fa saade ye ne so osofo me ka asam ne kire wo mo no me ka asam no friday ni tuesday ena asam na me kan ni see ena me no ka say lady ni ama na letters wo ntena fie ye be frɛ no wo ntena fie ye be frɛ no aburu bu sumi mi no
1: be da enya indefinitely limit
0: osofo aduru bu sumi mi no odi agura wa no ya bang ne kura ye nsam frɛ ni biem eya de aya hyehye e de ato aya de aya proto e de ato no watom sabi ko nyame na na de sofoa na na ukuada wona ba me ma etie mi oba asori ukuada etwa mu omo ba asori bi asori madam fo sofo obesra me a me ma na wo pretie na oba me nche woni mi di nkomo no so papa me ma me bi e wa america opese me pese obo mpae me ne na bompae a me pese obo mpae na wulizi prophetic word eto na life so me je phone na me ne ma me ne bompae na me se mama ewrade sunsun ka kire me se wa be ye o papa yi me kan ya na ma me na tie mu Jesus ma me na tie mu preko pe Jesus papa wonya me nsa wo so pa na me se wo papa yi a obeye unuanom wan kasa unuanom no wonya adwene me se anu nyam no wa be je afre o mu nsam utu kwanya se utu kwanya 4 years e ye den na otimi be yesa ade ye obe ye ye upapa yi enum na soritia ne yade
1: eba
0: eba ma me na je ne nsam me baba akotie mi sesie o sofsafo me baba akotie mi sesie o abrochiri ofra me fon so se papa asofo a me ne o ma di nkomo o ma jije mi sika di me ka tran se o hene me nyo wan gana o tie mi sesie yo me ka tran se wo me nyo wan gana me do that example na wo na mo so abrotefo a me kuta wo mo no sobsafo se me phone na me ka wo asam tire off air no se ka mi yi abrotefo a me kuta wo mo a onyame na me so aboa wo mo a me babo afode afre na me so me betwa me koko season se asole dan ye ni
1: koko na betu
0: ai
1: guni unye chaguri abadamu
0: me nchan
1: number dey 0242
0: 0242
1: 22
0: 22 88
1: 88 what should be for
0: 17
1: 17 and

0: kakran na wobɛma w'ani ada fam na wonyɛ mma asɛm na wonyɛ afokubɔ ɛnamfoɔ yɛkɔtra akɔwe nsa ɔbu hɔ a sɛ ɔkura 1 billion anaa 500 million 50 cities kɔ abɛka ɔfi sɛ wanya mfasoɔ na wɔsɛ
1: no
0: ɛyɛ nkakrankakrankakra ɛ womaame te aseɛ yi ɔhu sɛ yɛyɛ womaame na ɛɛboa ɔte aseɛ mpo ne ɔ sɛ wosu na wawuo nti hyɛ asɛ sɛ wobɛtoto wo nɔɔma yie ɛkwan ne bɛtumi abie ɛmie yɛ a ɛmfo so wote na deɛ kura wo no nkakrankakra na wonkɔ asɔre akɔ asɔre asɔre no nso so kɔ asɔrepapa
1: asɔre wɛn
2: mede
1: wobɛkɔ ma asɔre wate
3: woyɛ
1: sɛ maame na ɛne wama
3: nomato kwa kɔta korade ɔ maka bu sanda bia mne ne ko
0: mo ba me che dia apostifo kwa ma sei
3: mo ba me che dia me do mo ya de mo kwa asole
1: okay
3: no mo tu kwai kwa ho no na
1: mo mo kwa che
3: ne ko da bia
1: he na mo te
3: e se bi wa yi fu ma sha
1: okay all right nti wo de ye mfa nkonko ha na ye hwɛ de besi a kire wate nyankopon wo nhyira wo pa na wonye wo kese Rosemond Donko a ofri bolle bamboy e ba ye na no no o she mini skirt white na wo ba ye se woni be ma ye friend no ugun rod say MTN for air activation ya for say chip akwan be twa ne chip anu si wallahi mimi do dodo mi ni u be wu eno ni akwan ko wuye ene ba bem wa ye di obetimi na na obonkomo ni nyina ya ba modi ehwehwe so a ye se akoda no e wo ne nsem me se obra to the next level en kakran o be akoda bi kura no mini se ye ba no ana se e ye de anya me mara kwa ba no bi sane ne nante se respond e te se e bo base na ba no wo kura wo ba ne ni
4: batai
1: ne hwene nko ne ma me hu se ba no ne ne ti okay e de na akoda no be ka wo nsa na awie
4: e awie de boko na last week na me ba had
1: kasa kese
4: me ba had embassy chairmo in fact me kwa na me dwen tin bia me ba me kwan wan tin bia me mama sai akọ na ma she me date nso then na me ba ya na producer jina so e ma me de ma asem e beto money mu ampa nso me le to money wi no ma popo mu ti o jina so kasa any be me ba ne so ane na busiafo no e kasa ya ne emu oden de enso no ne ne easy nyankopon sha producer me kwa edume bi na mabema busɛ se o mumfa akra ne mame a
1: ka
4: ne de na mensan nko enso no wampa ba ogina so akoma me a nti no enra de me ko du fi ho no mo me ba ne nana be ma
1: kro ne so ho
4: ai no mo de akwa ne wo ehia ne mo ya
1: efa
4: sepa sepa bo food me we fi ko
1: ah wo so sepa he
4: bo kro
1: na bi sepa de sepa bon
4: sepa bo kro
1: sepa bo kro
4: ehe
1: ah bi wa ko different ye ko
4: eh ho na na se na o mo de akwa ne wo nti no enra papa ni fe mi se nka mensan embra baby amede akwane ko ye no ene me fo ka se me ko na na osan fe mi se me ntwen ni okumase ye ono ankasa beba no abefa akwana mame oba ya wo fe ni mama na akwana ko du omo nchen in fact omudi omuti se ye be fi ho no mo no mo di akwano adwane e pf fi ho no mo
1: omo be stretch o kakran de
4: papa ne fe wo ma se omo fa akwane mba na omo be so mudi nda
1: be ti ni ti a wetwa mi na
4: ne se ni na ne se
1: akoda ne ni
4: akwano me nsa aka no
1: nti udi na wo ka
4: na nyankopo nsha insurafo in fact my idea do do me ni age pa
1: masada no ba wo ka se etwa bo ye jojo kakra
4: ewo musa de nso no mabua me ama mensa aka me ba ne nko ade
1: besue nyansa
4: besue nyansa me da
1: me yeah ha sa ban de nsa she adwuma de yase me ka no kwa chew eza sa ban yankasa so yasene se obra to the next level no wo so yasene fi se ye bebuo kuro no abua ma ne mema ne nyina iti na no evangelist kanata de ho asem

Adesima ma ye mamunyina adwuma mu atenase nhyira 104.5 FM sunie. Ya tenase. Enyumere suso ya tenase. Maka kye mu se ye bewura mu a eya wose etu ye hofo. Na ye chekere ye ho were. Niema bi kute ani pe ya brabo mu nsam. Ye ye ho adro. Enyumere suso ya tenase. Asema me ka kye wu tie ani se. Enipa bone ni nkra bia duasa. Nipa bone ni ukuta nkra bia duasa. Asema me kan ye ni nu ye di na chi o se ane ne miam yam po ye kan ne da bi eti adisuan e wo de me be kan chere mu no the moral lesson ene se babone ye nkuno nipa bone ni bia me kro bia jidin nipa bone ni bi enti obi antumi amfra bonte a meto na busuan so were nipa bone ni bi enti Obe wuza sene ne apia dia asemhunu pa na wo ka kire ye nya asemhunu to bo asiti na benya biribi afirim abrabo aye boyi nkra bia ne hyebre enye pe ye wo bi betimi apie wo mmamwa wo mansian so nwotwe ba ko betimi apiem wo tia no antia enko ha no firi ho ba no gya life ama no obekwa no akonyini no anya experience foforo bi afei na experience no nyaaye no wode bebona busua ho ban me se babone yenkuno ena nipa bone ni bia so kuta nkra bia duasa tie ni ye me bawo de opentokwa me bawo de nani ade ndodo me bawo edie sei ena tutrasem ai se nipa no suya ntimi nkoni fie enkodi bone se nipa ntimi nkoni kurom enkodi bone ni din odi abona busua ho ban asuma si fie ni we fie na akowura ene ye wonte wo monkantira akwa we sori a obeye mobo onko babone yinkuno etura bi a o manyina betie wasem na ba ko bi o mu de o hadwene eju di sika beto nimu ana dabi nanu na obi ekwa kosi akwada mono bi a wonguye munyina na ye masumsem na wo mu kono no mu ko hia obi a wawe nsa late night obi a da ka ono nko a na wo ba oba na obehia nkofo